0: فرزاد ماهان.
1: Бит-стоп лайхасы. Хит FM-дә. Тохтаймыз, карын тохызамыз ва юлда дәвам итәбез. Штурман Ширин Гафурова. Лайха хамисы Асия бренды. Реклама. Асия колбаса ва гошт мәхсулатлары. Сыфатның али дәрәҗәсе. Мазаның юқары чоқысы. Татып көрин, рахатланин ва даими миҗазымызга айланин. Асия. Асыл тәмне кадерләүчеләр өчен. Халал сертификатыга ия. Реклама.